0: او ساوتیان پروردگارا ایما باور من هنوا باوی داد بزاند و روانت کردوا شوین کوتی پیغمبر کشتین دتوش لریزی شایت کانی گیاندنی برنامه کد تو مارمان بکا
1: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين
0: بلام دشمناني خدا پلانيان جرا خداش پلانكاني پوچ کردنوا چونك خدا چاكترين و بد صلاترين ذاتك لهل وشاندني نخشو پلاني دشمناني دا
1: اذ قال

0: قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين
1: يا ديان بهنا كاتك خدا پيماني لا يكيكي پیغمبران ورگرت كاتك تيبو دانا اي پي بخشين بويكا اگر لا ايند دا پیغمبر يكم بو روانه كردنو براز داناري او اي وجبو او ادبيت با وري پي بهنو پش جيريب كن انجا خدا فرموي آيا بريارتان داو پيماني منتان بو جور ورگرت كپيم راگياندن و تیان بریار من داو هر وادکین او سا خدا پی فرمون دا بشایت بنو منیش لگلتان یچیکم لشایت کان
0: فمن تولا بعد ذالک فأولئیک هم الفاسقون
1: جا اوی پشتی حل کردو سر پیچی کرد دوای او پیمانا او ایتر هر اوانن فاسقو گناه کار